0: Amazonas 92.1. Amazonas, Amazonas, Amazonas, tu radio que está de moda. Amazonas
1: 24 horas.